ہو گیا ہے درشنا دے پا اج جیون سفلا ہو گیا ہے درشنا دے پا اج جیون سفلا ہو گیا ہے درشنا دے پا ہو گیا

0: کلا دے دھن دے سمپدا دے کھیڑی کھیتی باڑی دے ویاپار دے ٹرانسپورٹ دے
1: توفا لے کے اس دے پیچھے پھجدے نے جنوں گگن منڈل دے اڑاریاں دی جاچ آؤں دی پرندہ پر شکستا کو قفس میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیضو بالوں پر آئی کہندا اے جڑے بال نے اے جڑے پنکھ نے اڈن والے انہاں نے کی کر دیتا ہے شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے کیونکہ مینوں اڈن دی جاچ آندی مینوں اڈنا آؤں دا تو اس قوم نوں اڈنا آؤں دا تو شکاری کدھر ٹینکاں نال کدھر توپاں نال کدھر بندوقاں نال طرح طرح دی جالاں نال ہور طرح طرح دے پکھنڈ تے جھوڑ تے اڈمبر دے نال سمے کرنی اک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو سانوں اڈن دی جاچ آؤندی ہے تھوڑے تے پری کٹے ہوئے نے تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی سانوں سمے پھر ہر طرح دیش دے وچ نندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں دوشتاں چور ہاں یار ہاں جتنے جرائم قتل مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوارے چاہتے ہیں شاید دیش دے کسے ہور ضلع چ نہیں آتے جنا جرائم پیشہ اتھے تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے کما کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور گوالیئر دے ڈاکو آلے دوالے دے مرینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے جیلاں دیا جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے جی چمبل گاٹی کے ڈاکو نے وہ جیل بھری پہ ہوں بھی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ سے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جانا رات نو لنگن کی ہمت نہیں کرتا تو پولیس بھی روکتی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تھی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح کا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ چاہے ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ ہے تے چاہے ہور ہے تے چاہے ہور سب اسی علاقے تے تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہوئے تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم سنگت تے پنگت بچ بیٹھن والی قوم ہر پدر بچ سیوا کرن والی اے قوم مینوں گل بولدی نہیں کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا ایک لکھ دی آبادی دا شہر تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے بھائی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا گھر تے سارے ٹہ ٹہری ہو گئے ستاداری بھی بعد چ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی سیوا کرنے والے سنگھ پہلے پہنچ گئے تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا بس اینی گل ہے جڑے الزام اے لا رہے ہیں اے نندا ہے نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکنا بس اینی گل ہے پھل نو کنڈا آکنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہوں نے پاون پوتر شستر انگلینڈ جد واپس آئے اس دیش دے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی مجھے چنگی طرح یاد ہے پالم ہوائی اڈے تے شستروں جیسے اس نے ہاتھ دے لیا رو پیا زارو زار بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے او دی رچنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ کہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی تیری بخشش انہیں بار بار متھا ٹیکیا سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نو متھا ٹیکے کمال دی گل وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کرتا ہے سجدہ کرتا ہے مہما گائن کرتا ہے تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چکے

نماز دنگا نیلے نماز دنگا نادی نماز دنگا شیدی نماز دنگا گادی نماز دنگا گنجی نماز دنگا پنجی نماز دنگا اداری نماز دنگا پاری نماز دنگا سوئی کا نماز دنگا نیکا نماز دنگا پوتے نماز دنگا جوپے نماز دنگا نر کرمے نماز دنگا نر برمے نماز دنگا نر دیسے نماز دنگا نر بیسے نماز دنگا نر نامے نماز دنگا نر کامے نماز دنگا نر تاتے نماز دنگا نر کاتے نماز دنگا لوکے نماز دنگا سوکے نماز دنگا نر تاپے نماز دنگا تھاپے نماز دنگا درمانے نماز دنگا نرانے نماز دنگا نر ناتے نماز دنگا برماتے